ang pagpanikasog, katutom, kagkapisan sa mangunguma kag mangisda ang nagahatag sang bugana nga pagkaon sang bungsod. Apang masami,